Oni panzu mi nebi, oh, za oni frisu amano. Eti mi papa es, seme di monya. Anya se unye bido, oh,